Zanalas, Zanalans, man, ja hej. Först var det en madrass, det fjärde stod ut. Men så la han på i put och då såg en lika ut. En Ola upp i handböj, 230 kronor. Men 15 andra bona böj, över sig slut. Så var det en plog förut, en rest i lås. I härdlås, en tom bås, en B som snusdås. Så var det 48 trinn, då en källartrapp som auktionarie.

Oj, nu lukket jag det vinduet jag skulle sitta och se på här. Det är då en uting. Vi ska snacka lite om showbiz och det är en trist nyhet idag. Kirsti Sparbo är död, den folkekära artisten och skuespillaren. Hon blev 79 år gammal och enten så känner du henne som skuespiller naturligtvis, men också som en av landets mest folkkära sångare. Hon havnet i rampelyset allerede som 17-åring och hade en lång och innehållsrik karriär. Bland annat så vant ju Kirsti Sparbo vår egen nationale Melodi Grand Prix hela 4 gånger. Och hon kan skryta av upp till flera utmärkelser underveis I løpet av sin karriär. Sonet stille in, säger barnebarnet Caroline Sparbo på vegne av familjen overfor medierna. Jag har fångat upp den här i VG idag. Och våra varmaste tanker selvfølgelig, og kondolanser till familj och vänner.